0: medijski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je četvrtak, treći dan mjeseca septembra 2026. godine, a kao i obično u ovom terminu mi se vraćamo u prošlost. Na današnji dan 1993. godine srušena je Dolačka džamija. U malom mjestu zvanom Dolac, blizu Banja Luke, prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, nalazila se jedna vrlo lijepa džamija s drvenom munarom, koju su Banjalučani zvali Dolačka džamija. Uz tu džamiju je bio veliki harem, odnosno groblje sa dosta starih nišana koji su stršili zemlje kao kakvi stečci sa velikim turbanima. Ti nišani, odnosno bašluci, vjerovatno su iz turskog vremena, a možda iz vremena Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. U haremu džamije nalazio se i mezar čovjeka koji je za vrijeme svog života zavještao zemlju, podigao tu džamiju te je uknjižio kao vakufsko zdanje, to jest poklonio je mještanima da je posjećuju i održavaju dok god se bude moglo održavati. Prema riječima posjetitelja džamije, bilo je to prekrasna građevina sa prelijepom unutrašnjošću, punom čistoće, prosto nekog tajanstvenog mirisa. Čistoća besprijekorna. U predsoblju gdje džematlije ostavljaju obuću, poplečani prostor. Lijevo i desno drveni podijumi, a u uglu jedna sobica za imama kad ranije dođe u džamiju. A na ulazu u glavni džamijski prostor gdje se vrši namaz, odnosno molitva, zidovi okrečeni, ni traga od paučine, sve na svom mjestu, pa čak i peštahta stolić gdje hafiz drži Kur'an kada je uz Ramazan Mukabela. Na zidovima nekoliko levhi sa tekstovima iz Kur'ana. Mjesto gdje imam vidi džematlije za vrijeme klanjanja je neobično uredno i ukrašeno. Cijeli prostor prekriven čilimima i sadžadama nigdje nepokrivenog mjesta. Dolačka džamija je izgrađena 1686. godine pod zaštitom UNESCO-a kao kulturni spomenik svjetske baštine treće kategorije. Nažalost, ova džamija je kao i mnoge druge minirana i srušena od strane agresora 3. septembra 1993. godine, a obnovljena je 2007. godine. Septembra 1889. godine rođen je Isak Samokovlija. Isak Samokovlija je poznati bosansko-hercegovački književnik, autor dijela sa bosansko-jevrejskom tematikom. Po zanimanju je bio ljekar. Živio je u Goraždu, Fojnici i Sarajevu. Svoju prvu pripovjetku Rafina Avlija objavljuje 1927. godine, a dvije godine kasnije izlazi i prva zbirka pripovjetki Od proljeća do proljeća u izdanju grupe sarajevskih književnika. Početak Drugog svjetskog rata dočekuju u bolnici Koševo u Sarajevu, gdje je bio šef jednog odjeljenja. Ubrzo dobija otkaz i bio je prinuđen nositi žutu traku s Davidovom zvijezdom, kojom su nacisti obilježavali sve Jevreje. Nakon proglašenja NDH zatvoren je od strane Ustaša, te kasnije prebačen u izbjeglički logor na Alpašinom mostu u Sarajevu. U proljeće 1945. godine uspjeva pobjeći od Ustaša koji su ga prinudno vodili sa sobom, te se krio sve do oslobađanja zemlje. Po završetku Drugog svjetskog rata držao je razne pozicije u bosansko-hercegovačkim i jugoslovenskim književnim krugovima. Uređivao je časopis Brazda od 1948. do 1951. godine, a poslije toga je sve do smrti bio urednik u izdavačkom preduzeću Svjetlost. Isak Samokovlija je umro 15. januara 1955. godine u Sarajevu, sahranjen je na starom jevrejskom groblju na strmoj padini Trebevića. Njegova najpoznatija djela su Od proljeća do proljeća, Nosaš Samuel, Hanka, Plava jevrejka, Fuzija, Tragom života, Đerdan i Priča o radostima. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: Telefonla olsun, basit olsun, darıza megahertz'e.
1: Ostalo je 15 minuta do 11 sati, poštovani slušaoci, evo jedno važno obavještenje iz preduzeća vodovoda i kanalizacija. Smanjen pritisak i prekid vodosnabdjevanja u većem broju naselja. Iz Vika kažu, obavještavamo vas da zbog smanjene izdašnosti izvorišta uzrokovane nepovoljnim hidrološkim uslovima i izuzetno visoke potrošnje vode, a u cilju zaštite i očuvanja funkcionalnosti hidro i elektromašinske opreme na sistemu, u terminu od 12 do 15 sati može dolaziti do smanjenja pritiska ili prekida u vodosnabdijevanju. Poremećaj u vodosnabdijevanju u ovom vremenskom periodu odnosi se na naselja Grbavica, Hrasno, Pofalić i centralni dio, Dolac, Malta, Vilsonovo šetalište, Socijalnu, Čengić, Vila 1 i 2, Otoka, Nova Otoka, Briješće uz ulicu Safeta Zajke, Halilović i dio naselja Buća Potoka kod kružnog toka te Olimpijsko naselje. Nadležne službe kontinuirano prate stanje na terenu i poduzmaju sve tehničke mjere kako bi se sistem stabilizovao i obezbijedilo uredno vodosnabdjevanje u narednom periodu. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše racionalno te zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju, saopćeno je iz Vika Sarajevo.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

nastavku slušamo dosta dobre muzike, a prije toga informacije za vozače koje u Sarajevu od subote 5. septembra očekuje izmjene režima saobraćaja na području Alipašinog polja. Povremena obustava saobraćaja počinje u 7.30, dakle u subotu 5. septembra, a prema planu bi trebala trajati do nedjelje 6. septembra do 21 sat. Saobraćaj će biti obustavljen u ulicama Majdanska, Prvomajska, Bajrama Zenunija i Sulemana Efendije. Muslično kao i na pristupnim i sporednim saobraćajnicama koje su obuhvaćene trasom događaja, a sve to zbog, dakle, održavanja utrke. Utrka se održava u nedjelju 6. septembra na Alipašinom polju sa startom kod policijske uprave Novi Grad i ciljem kod zgrade općine Novi Grada. Prostor za gledaoce otvara se u 11 sati. Program počinje u 12 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan za sve posjetioce. Evo, dakle, čuli ste što se tiče izmjena u 7.30 u subotu 5. septembra, a prema planu bi trebala trajati do nedjelje 6. septembra do 21 sat, povremene izmjene u odvijanju saobraćaja, pa eto da imate na ovom, odnosno da znate kako će to sve funkcionisati. Svirat ćemo, slušati dobru muziku, 16 sati i 15 minuta, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz Pisma iz Komšiluka.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Evropski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, upravo tako vrijeme je za radijski kalendar. Na današnji dan rođen je Isak Samokovlija. Dakle, poznati je bosansko-hercegovački književnik, autor dijela sa bosansko-jevrajskom tematikom, a po zanimanju je bio ljekar, živio je u Goraždu, Fojnici i Sarajevu. Početak Drugog svjetskog rata dočekuje u bolnici Koševa u Sarajevu, gdje je bio šef jednog odjeljenja, ubrzo dobio otkaz i bio je prinuđen nositi žutu traku s Davidovom zvijezdom kojom su nacisti obilježavali sve Jevreje. Nakon proglašenja NDH zatvoren je od strane Ustaša, te kasnije prebačen u izbjeglički logor na Alipašinom mostu u Sarajevu. U proljeće 1945. godine uspjeva pobjeći od Ustaša koji su ga prinudno vodili sa sobom, te se krio sve do oslobođenja zemlje. Po završetku Drugog svjetskog rata držao je razne pozicije u bosansko-hercegovačkim i jugoslovenskim književnim krugovima. Uređivao je književni časopis Brazda od 1948. do 1951. godine, a poslije toga je sve do smrti bio urednik u izdavačkom preduzeću Svjetlost. Na njegovo književno djelo mnogo je utjecalo odrastanje uz rijeku Drinu u Goraždu. Ivo Andrić ga je nazvao jednim od najboljih pisaca koje je Bosna i Hercegovina dala, a Meša Selimović je rekao kako je Samokovlija, izuzmemo li Andrića, najbolji bosanski pripovjedač poslije Kočića. Isak Samokovlija umro je 15. januara 1955. godine u Sarajevu, sahranjen je na starom jevrejskom groblju na strmoj padini Trebevića. Njegovo najpoznatija djela su Od proljeća do proljeća 1929, Nosač Samuel 46, Solomunovo slovo 49, Hanka, dakle drama, Plava je jevrejka drama, On je lud drama, Fuzija također drama, Trakom života, Đerdan i Priča o radostima. Eto, dakle, čuli ste, na današnji dan je rođen Isak Samokovlija.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Evo, nakon vijesti, dakle, slušamo Peđu Jovanovića, Želja, a tražili ste i Peđu Medenicu, Dođeš mi u san, kao i Rado Manojlović, 10 ispod nule. Uživajte uz dobru muziku, ostanite uz nas.

Pesma je iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

evo tačno 18:52, prije nego što čujete Voguševsku hroniku koja je na programu u 19:00 i još dvije pjesme. Informacija sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića koji je umro u Hagu tokom izdržavanja doživotne kazne zatvora zbog brojnih zlodjela biće održana u ponedjeljak 7. septembra, dakle u Beogradu. Naime, dakle, tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića stiglo je danas u Beograd. Eto, toliko što se tiče toga. Vi ostanite i dalje uz nas, rekoh, tačno u 19:00 sedi informativni program Vogušanska hronika, a nakon toga nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku, dakle do 20:00.

Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

to bi to bit house project. Idemo dalje. Poznati regionalni meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da će narednih dana prevladavati sunčno i veoma toplo vrijeme uz temperature između 30 i 36 stepene. U nedjelju slijedi kratkotrajno osvježenje kada će maksimalne temperature biti od 25 do 32 stepena, ali se početkom naredne sedmice ponovo očekuje veliki porast temperatura u Hercegovini i na jugu Crne Gore. Temperatura bi mogla dosezati i oko 40 stepeni. Prema njegovoj prognozi, oko 10. septembra stiže snažna promjena vremena, hladni front donijeći kišu, grmovinske pljuskove, lokalne nepogode, ali i osjetno zahlađenje. Od petka slijedi svježi i promjenjivi period uz temperature uglavnom između 16 i 23 stepena i, kako navodi Čubrilo, produženo ljeto potrajeće još oko sedmicu dana, nakon čega slijede kiša i značajan pad temperatura. Eto, dakle, čuli ste otprilike do 10. septembra ovako, pa nam dolazi malo hladnije vrijeme. Eto, radujemo se tome.

A za sve vas koji ste na putu ili planirate putovati, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja, kažu iz Bihamka. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.